hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytané profité daldi ci li nga xani mu arikhoni ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la miñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni تلك الخرانق الاولى وان صفات ان لا ترتجا ا بريمير مينستر بوبو nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett li ñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li khalo ma zakara alatina bi ghayri yen balm khalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak fatali bi yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokke seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastan sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi lasi o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañ ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata an la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu mako jémé deppalé ak doxinu jamono dañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane jëcë daara ja moko gënal muy daara ciosan yi nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ni daawla def fi émission ni len rek boba sahar gi fi newon muy Sénégal amna ku newon ca babba bam wote journée de daara bu mel ni

kan sa nodo ni ama le fofu waxtan wi ah bokk yi bëgga tabbi señ mu doon wax sang ne bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu mu leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam platform yi nga xam dal mom la radio ihyaawlo ki radio xeside online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler leen fo xani bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu señ mu du installer bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du leen virusu system bi du leen yak wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen bal ba ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñi wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga system bi fi nek ni muy systemu laïcité systemu laïcité xam nga ni mos ku sa wujj selam do set systemu laïcité mos bu ñewé ni yow systemu l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lalé nax systemu laïcité moy wo systemu l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle systeme laïcité ma bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle demal seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tete ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systemu l'islam daw bako systemu laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñi mayam dit moy assise national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam mang lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk de neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci detail bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëllere ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ku ci melni ñu mapend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji mapend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni gay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bi ci rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Senegal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom Soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sak ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun détail bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel a yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñu continue di sam wëlëré rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci addina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tombe rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax du ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon bu baax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am way yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ku ne wanen sa position te wané ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtaanu tay wi ndax man lé ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xamni bu meñona nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara kana sansé système bi rek sansé système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jëlé décret bo gis décret man nako fay jëlé bép décret bu mëne décret man nako fay jëlé waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak jak gima jak yé du ko réglé yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam jubóog ñoom, noonu rek lay demee. Te ne ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom muy jëflanteeg ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, mii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënutu ñoom mën nañoo muñ seenu tuumu ranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit liñu tànn, liñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

mëna lissé bu fekké ni suñu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yeneen santana yalla yi loolu lañu warana doxal loolu lañu warana doxal waaye diko toléré ka wutali yeneen loi moom dëgg dëgg du l'islam waaw du l'islam l'islam moom toléré wut tey toléré wut ëllëg toléré du tey du ëllëg l'islam moom dekkuri du tey du ëllëg nag l'islam lim d'accord ngeen baal ma mooy criminaliser iza ra'aytum ar-rajul yaf'alu amala qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisee suñu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen taxal na yonent bo dàkk ci yonent yi suñu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba daje kuñ tudde yonent yàlla lut ci suñu mag ñii doomam doo ko gis te lut yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la mu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla lut xam ngeen ni lut mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque do nga leen wutale masque rek boo maasee ni lut mooy yonent boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci suñ mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla lut alayhi salaatu wasalaam te yonent bu baax la yonent bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ ko dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tudd dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko kon nag yonent sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni yéen jullit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adaful iman iman wa salik adaful iman ngeen bal ma yeen julit ñi man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekkee ni amul katan amul man man amul doole kon loola na ko jéeptaane na mel ni am segal mu gis jaan jéeptaane ko bu fekkente ni loola fajul dara na ko bañ ci xolam na ko bañ ci xolam bokk na ci bañ ko ci sa xol nag mooy la alquran wax mooy nga fexe ba débaawu góor jigéen bu ko sa njaboot seetaan télévision bi guddeeg bëccëg débaawu góor jigéen suñ borom neen isa sami'u lahwa ahridu an boo jàppee benn poste ci télévision muy wax ay lëxu te lëxu mënta weesu mbirum góor jigéen ahridu an sanseel sa poste bi kon bul bàyyee commande bi rek télévision wu gone yi ñu ne ci saal bi di seetaan mbirum góor jigéen débaawu góor jigéen moom bum booy seeni nopp bu booyee seeni nopp rek dootuñu ko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu suñ borom neen booy changé sa poste télévision ba yam ci ñuy waxtaane débaawu góor jigéen sa njaboot a ngi toog mu ni SAPL SAPL nga dem feneen en tant que nag borom xam-xam bu bëgg a jàngale mën naa toog déglu débat bi xam inspiré gars yi ak seeni xalaat ak nuñ koy maanaam ban oxistif lañu am ban ëdëf mooy leen tax a jóg loolu borom xam-xam bi nga xam ne moom jàng na xam-xamme kooku mën naa toog déglu débat yooyu mais xale yi moom bul nangu ñuy déglu débat boobu ci diggante télévision yi ak rajo yi bu ko nangu bu ko nangu buñ ko miinee rek yab ko Olaf Ndiaye nee na loo miin yab ko suñ borom dellu waxaat ci beneen aaya ni wa isa marru billahwi marru kiraama booy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature

daa war di dundal diine xam-xam, dundal diine xam-xam. Nan lay dundale diine? Mooy yow def nga effort, jàngi nga ba ñëw, conséquence bu nekk daje nga ak moom. Bi ngay dem bàyyi nga fi sa téeméeri morom yu mënta dem jàngi. Bi ngay am moyen jàng, am na sa téeméeri morom yu amul moyen pour jàng. Kon boo dellu si waatee, bu la yàlla mayee tawfiq ndax moyen yooyu yàlla la ko jox, kon boo dellu si waatee xam-xam boobu partagé ko ak ñi nga fi bàyyi woon. Ay diin bu ko defee diine ji dund, waaye dem jàngi ba ñëw, dem jàngi ba ñëw. Sama nan Khalil bi ma waxoon day daal di ñëw, da ngay gis borom xam-xam boo xam ni jàngi na ci bitim réew ba ñëw, waaye day jaay xam-xamam, day dellu si kor-kori, dugg ci association yi, arakaat yi, fexe am financement, ñu tabaxal ko benn kër, mu dëkk ci. Di jéem a collaborer ak niti àddina yi, ak niti àddina yi. Au lieu que mu samp daara di jàngale ba yàlla ñot di xiiwal fu xiiwal nekkoon andil ko, comme ni ko waa kooki defee, ka nekkoon kooki, ka nekkoon kooki mastaxirloo, samp daara di añe gerte yaak say donga, samp daara di añe gerte yaak say donga, señ mastaxirloo. Gerte gi ñuy bay ci nawet bi bu du ko yóbbu ca seko ba jaayi ko, de déedéet da koy denc fi barab, bu añ jotee mu nëq am nëq jox gone nëq jox kenn ku ne añeti bu gerte, kenn ku ne añeti bu gerte. Waaye tey gis nga ba yàlla ñëw, ba yàlla ñëw léegi la ñuy añe. Kon mu ngo bu fekkee da ngaa jàngi ba ñëw nag, nga ni daara dafa metti, daara dafa bari ay conséquences, daara lii daara laa, ba tax nga tabax sa néeg, sa SR plus 4 bu ndaw dëkk ca, yaak sa famille ak sa benn oto di xëccoo Iliman ja sa jàkka ja. Bu weer dee ñu weer sal la sa solde nga dellu si waat. Waaye coonay njàngale moom xalaatoo ko, coonay njàngale xalaatoo ko. Bu boobaa defoo ihyaa diin, bu boobaa dundaloo xam-xam yow, da ngaa rey xam-xam. Ndax bu ñëpp defee ni yow léegi xam-xam dee, bu ñëpp defee ni yow léegi xam-xam dee. Te wallahi borom xam-xam yi bari li leen tee samp daara, dara warulu ko nudul coono yi ne ci daara rek, coono yi ci nekk rek, conséquences yi ci nekk rek, difficulté yi ci nekk rek, mooy leen tee samp daara. Waaye bu daara neexe woon ni ak imaama neexe, bu daara neexe woon ni ndomb ak tànk ñu fal la ko neexe, kenn du leen jiitu ci daara. Kenn wérantiwul ni ñoom ay boroomi xam-xam lañ, waaye dañoo ñibbi si tëdd rek ci seen kanaapé yi di naan kanet. Dañoo ñibbi rek ñëw tëdd ci seen kanaapé yi di naan kanet rek. Fu ñu woote collecte ñu ko kii ñu dem, maanaam benn mujtama, benn ndaje wala nangam, fu ne rek ñu fay dem teewe ko, sànni fa seen grain de sel, dellu si waat toog. Dafa ñu naan oustaz daxala xaraja yëx ni, c' est à dire mu ngo. Ñenn ñi nekk ay représentant ay yenn arakaat yu nekk bitim réew di fayeeku 10% ci juma yi ñu tabax ci réew yi, réew mi. Ñenn ñi di fayeeku 15% ci teen yi ñuy gas, te ña koy gaslu di ko def sadaka jariya. Ndax bu leen fàtte ni am na ay arakaat yu nekk bitim réew wala ay boroomi alal yu nekk bitim réew yoo xam ni ay seeni représentant fii dañ leen di wax ni ñun de dañoo bëgg a def sadaka jariya. Wala nga gis koo xam ni seen waajur dafa faatu, ay gone yoo xam ni seen waajur dafa faatu, ñu ne ñun dañoo bëgg a defal suñu waajur sadaka jariya. Waa léegi dañoo bëggoon ku ñu gasal foofu ñaari teen,
15% ngay fayeeku ñu financer la